0: je
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.